хинза өрөгт сүхбаатар танда баттар шисэн орчмон дахин да байнга тогтнох онцгой бүрэн эрхтэг өрөнгө